0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 9 հոկտեմբեր 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցենասպյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբի Կարոզը քայնապետական համալսարաններու նոր ուսումնան դարաշրջանի բացման առիթով մատուցած Սուրբ Պատրակի ընթացքին։ Նույն սրբությունը քույր Մերի Թերեզա Բարոնը ընդդրեց որպես ավետարանացման քայնապետական վերադեսչության հավելյալ կարդուղար։ Քանեբեդը պացումը պիտի կատարե մարդուն շքեղությունը միջազգային համակումարին։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն Սուրբ Պատրոնը կդատաբարդե առցանց ադելությունն ու գրոնական անհանդորժողությունը։ Հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

Կայնապետական համալսարաններում նոր ուսումնական դարաշրջանի բացման առիթով մատուցած Սուրբ Պատրաստի ընտածքին Լևոն 14-րդ պապին Կարոզը։ Վատիկանի Սուրբ Պետրոս մայրտաճարի մեջ 8 օկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը մատուցեց Սուրբ Պատրաստ Կայնապետական համալսարաններում նոր ուսումնական դարաշրջանի բացումին առիթով։ Արդասանաց կարոզի մեջ կայնաբեդը ուսանողներուն, տասախոսներուն և հետազոտողներուն գոչ ուղեց ուսումը, գիտական հետազոտությունը և հավատքը ապրելու իբրև մեկ ընդհանուր առաքելություն, շեշտելով ճշմարտության որոնման, հոգևոր կյանքի և մարդկային հանդիպումի կարևորությունը։ Բաբը հատկապես ընդգծեց բանականության տերը հավատքի և առաքելության մեջ, մեկնաբանելով Սուրբ Պողոս առաքյալի պատգամը գաղտացնելու ուղված նամակեն, անզգուշացուց գեղց ուսուցիչներու վտանգեն, որոնք կրոնական զգացումը գրնան ծառայեցնել իրենց շահերուն, հավատքը ամբողջությունեն գտնելով։ Սիրելիներ, ուսումը կնահատեցեք իբրև ծառայություն, հավատքի և ճշմարտության։

0: Ուսանողները կաչալերեց հանդիպելու, զրուցելու, զիրար լսելու, իրենց եկեղեցական փորձառությունները պաշտպանելու և բարեկամություններ հաստատելու։ Ի վերջո կանայապետը բոլորին հիշեցուց Հիսուսի խոստումը. «Խնդրեցեք և պիտի դրվիցեզի, պնդրեցեք և պիտի գտնեք, պահեցեք և պիտի բացվիցեզի»։ Նոր ուսումնական դարի շրջանը հանձնելով Սուրբ Մարիամ Աստվածնի բարեխոսության և հրավիրելով համալսարանական համայնքը միասնական աղոթքով թիմավորելու Սուրբ Հոգիի առաջնորդությունը։
1: Լևոն 14-րդ սրբազանբաբը Քուիր Մերի բարոնը նշանակեց ավետարանումի քահանայապետական վերադեսության հավելյալ քարտուղար։ 5-7-ի 8 հոկտեմբերին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը Քուիր Մարիա Թերեզա բարոնը նշանակեց ավետարանումի քահանայապետական վերադեսության հավելյալ քարտուղար առաջին ավետարանացման և նոր հատուկ եկեղեցներու բաժանմունքի մեջ։ Գրոնավորուհին, որ Նոթրդամ դեզապոտխ քույրերու միապանության ընդհանուր մեծավորուհին է, կստանցնի նաև քահանայապետական առաքելական գործերու նախագահի բաստոնը։ Իրլանդայի Դոնեգալ շրջանին 1968-ի ծնունդ Քուիր Մերի Թերեզա բարոն 4/2027-ին սկսյալ մաս պիտի կազմի այն քահանայապետական վերադեսության, որ ադենոք ծանոթ էր իբրև պրոպագանդա ֆիդե հավատո տարածման ժողով։ Ֆրանցիսկոս Պապի Պրեդիկատե Էվանջելիում սահմանադրության ետքը սույն վերադեսչությունը իր մեջ ներառեց նաև այն ադենվան նոր ավետարանացման քահանայապետական խորհուրդը, դառնալով մեկ միացյալ մարմին, բաժնված երկու բաժանմունքներու, որոնք կգտնվին Պապին անմիջական ղեկավարության տակ։ Սույն նշանակումով Վատիկանի կարևոր բաստոններու վրա գիներու ներկայությունը ավելի ևս կընդլայնվի։ Ֆրանցիսկոս Պապի օրոք սկսած այս սովորությունը գշարնակվի նաև Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի կողմէ, որ 2025-ի մայիսին իր ընտրութնեն քանի մօր ետք Քուիր Տիցիանա Մերլիտին նշանակեց նվիրյալ կյանքի և առաքելական կյանքի ընկերություններու քահանայապետական վերադեսչության քարտուղար, ապա քահանայապետական վերադեսչություններու գլուխ կանգնող երկու այլ գիներ՝ Քուիր Ալեսանդրա Զմերիլլի մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության վերադեսչության մեջ և Մոնսերրա Ալվարադոն հաղորդակցության մեջ, վերջինս առաջին աշխարհական գինն է եկեղեցվող պատմության մեջ, որ ընդդրված է ղեկավարելու Վատիկանյան քահանայապետական վերադեսչությունը, և բաստոնը պիտի սկսի հարաճիկա նոյեմբեր 1-ին սկսյալ։
0: Լևոն 14-րդ Պապը բացումը պիտի կատարե մարդուն շքեղությունը միջազգային համակումարին։ Լևոն 14-րդ Պապը հոկտեմբեր 16-ին Վատիկանի մեջ հատուկ ուղղընթրությամբ պիտի բանա մարդուն շքեղությունը, բաբանել պերիությունը, խնամել անպերիությունը, միջազգային համակումարը, որ մինչև հոկտեմբեր 18-ը պիտի շարունակվի Հրոմի Սուրբ Սիրտ Կաթողիկե համալսարանի մեջ։ Համակումարը կնշե Պողոս 6-րդ Պապին անվան միջազգային գիտական հիմնարկին 20-ամյակը և բնական մտքապետության կանոնավորման կետրոնին 50-ամյակը։ Համակումարը պիտի կետրոնանա մարդկային մտքապետության, անպերիության, խնամքին և պատասխանատու ծնողության վերաբերող մարդաբնական ու գիտական հարցերու վրա։ Բացման օրը կարդինալ Մատթեո Ձուպի նախագահությամբ Սուրբ Պատրաստենի հետ տեղի պիտի ունենա քահանայապետի ուղղընթրությունը Վատիկանի մեջ, նույն օրը հետ միջօրեին համալսարանի լսարանի մեջ Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլին պիտի ներկայացնե ծննդապետության արժանապատվությունն ու գեղեցկությունը եկեղեցու ուսուցումներու մեջ նույնտեղ զեկուցումը։ Երորդ համակումարին ընթացքին պիտի քննարկվին 4 գլխավոր նյութեր՝ կյանքի փոխանցումը, հասարակության և գիտության միջև, զույգերու մտքապետության ուղին, հղութենեն առաջ առողջությունն ու անպերիության կանխարգելումը, ինչպես նաև մարդկային արժանապատվության բահբանումը գերազարգացած արհեստագիտության և մերժման մշակույթին դիմաց։
1: Ընտանիքները և երիտասարդները Վատիկանի մեջ կշարնակվի Ամորիս Լետիցիայի նվիրված հանդիպումը։ Վատիկանի մեջ կշարնակվի Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորդորակիրին 10-ամյակին նվիրված հանդիպումը, որը սկիզբարավանցյալ 4-7-ի 7 հոկտեմբերին և գավարդի 14 հոկտեմբերին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա Լևոն 14-րդ Պապին մատուցած Սուրբ Պատարագով։ Հանդիպումին Լևոն Բաբին հրավերով կմասնակցին աշխարհի 4 ծակերեն եկած արևելյան եկեղեցիներու պատրիարքներ, որոնց շարքին դանդաղ գիրիկյո գաթոյի գահայոց գաթոյի գոսպա

0: Պատրիարք Ամենաբադիր և Գերերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդը և եպիսկոպոսական համահավաք 10-րդ նախագահներ, որոնց շարքին Թուրքիո կաթողիկե եկեղեցվո վիճակավոր Քերաբայձար Վարդան Տակատիր Ծայրակույն Վարդապետ Կազանջյան, որպես Թուրքիո եպիսկոպոսական համահավաք 10-ի նախագահի ներկայացուցիչ։ Մեկ շաբաթ տևող այս հանդիպումը կընդգրկե տարբեր խոհեր և քննարկումներ ընտանիքի մարդահրավերներուն և ամուսնական գոչումին շուրջ։ Հայտնենք, որ ամորիս տետիցյան Ֆրանչիսկոս Պապին 2016 թվականին հրադարագած հետ սյունոտոսական հորդորակիրն է։ 5-7-ի 8 հոկտեմբերին աշխատանքները նվիրված էին ընտանիքները այսօր իրականություն, գեղեցկություն և մարդահրավերներ թեմային։ Արաբոդյան նիստը սկսավ աղոտկով և նախապանական ելույթներով, ապա մի քանի վկայություններով, որոնց հետևեցան խմբային աշխատանքներ և գեսորեն ետքը գումարված լիակումար նիստի ժամանակ ներկայացվեցան և մտքերու փոխանակումը կատարվեցավ քննարկումներեն փխած արդյունքներու մասին։ Արաբոդյան նիստի ընթացքին ելույթ ունեցավ սինոդի ընդհանուր քարտուղարը, կարդինալ Մարիո Գրեկը, որ իմիջայլոց ընդգծեց, թե ավետարանը պետք է լա յուրականչյուր հոպական գործունեության հիմքը, հրավիրելով եկեղեցին ու գնտրելու երեք ցայն, ավետարանինը, եկեղեցվո ուսուցչությանը և ընտանիքներունը։ Կարդինալ Գրեկ ընտանիքներու մեջ տեսավ հույսի իսկական օրինակներ, որոնք ընդունակ են վկայելու սերը, ներումը և փոխադարձ խնամքը, նույնիսկ դժվարություններու մեջ։ Անաբա ակնարկեց բազմաթիվ մարդահրավերներուն զորգը թիմակրավեն ընտանիքները, որոնց շարքին դնդեսական անորոշությունը, փոխհարաբերություններու լարվածությունը, մշակութային փոփոխությունները, քաղաքական անկայունությունը և պատերազմներու հետևանքները։ Խոսքարավ նաև աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի վերադեսչության նախագահ կարդինալ Քևին Ֆարելը, որ իր կարգին հրավեր ուղեց վերլուծելու վերջին տասնամյակի մշակութային, դնդեսական և ընկերային փոփոխություններու կարևորությունը։ Ան դեղական եկեղեցիները գոչեց ճանչնալու այն բոլոր խոչընդոտները, որոնց կհանդիպին ընտանիքները և արժևորելու արգամիջոցներ, անոնց ամենօրյա կյանքին աջակցելու համար։
1: Սուրբ Աթոռը գտադաբարդե արցանց ադելությունն ու գերոնական անհանդուր ժողովությունը։ Հոկտեմբեր 8-ին Մագի ընդանուր ժողովի 3-րդ հանձնախումբին առջև իր հայտարարության մեջ արքիպիսկոպոս Ալկասիս վերաստատեց, թե յուրականչուր մարդ ունի հավասար և անխախտելի արժանապատվություն անկախ իր ցեղեն, մորտիկույնեն, ընկերային դիրքեն կամ գրոնքեն։ Անդադաբարդեց ցեղաբաշտությունը, այլատյացությունը ու խտրականության բոլոր ձևերը, ձանոնք նկատելով մարդկային ընտանիքի միասնության դեմ ուղված ոտնցկություններ։ Անդրադառնալով քաղաքականներու, փախստականներու և աբաստան հայցողներու վիճակին, ան նշեց, որ անոնք հաջող ապահովության և ավելի լավ կյանքի որոնումի փոխարեն գպախին անդարբերության ու խտրականության։ Արքիպիսկոպոսը նաև զգուշացուց արցանց հարտակներու մեջ ադելության և նախաբաշարումներու դարաձումեն, շեշտելով, որ թվային արհեստագիտությունը պետք է ծառայե մարդկային արժանապատվության և հասարակած բարիքի։ Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչը խստորեն տդաբարդեց նաև գրոնական անհանդուր ժողովության բոլոր դրսևորումները՝ ներառյալ հագահրեականությունը, հագաքրիստոնեությունը և հագաիսլամությունը։ Անորամացայն անհրաժեշտ է մերժել մարդկային արժեքը խատարող գաղափարախոսությունները և ամրապնդել փոխադարձ հարգանքի, հանդիպումի ու բացության մշակույթը, պաշտպանելու համար յուրականչուր մարդու անոտարելի արժանապատվությունը։
0: Սուրբ Աթոռը Մագի մեջ գոչուղեց մահաբադիժի գազեցման և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության։ Միացյալ Ազգերու գազմագերբության ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ընթացքին Սուրբ Աթոռի մնայուն թեթ գերաբայձար Քրիստոֆ Կասիս վերահաստատեց ամեն բարակայի տակ յուրականչուրանցի կյանքը և արժանապատվությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ Անոր ելույթին կենտրոնը եղած է մահաբադիժը, որ որակված է անընդունելի, որովհետև անիկա գահագասե անցի անցերմխելիության և արժանապատվության։ Սուրբաթորի ներգայացուցիչը գոչ հրած է բոլոր այն բեդություններուն, որոնք տագավին գիրարգեն ձայն, որպեսի առանց հաբաղումի գործադրություններու վրա գասեցում մտցնեն, իբրև գործնական քայլ դեպի անոր վերացումը, ինչպես նաև երաշխավորեն արտարտադավարություններ, վերականգնման և վերընտելուզման ուղիներ։ Էլկասիս արքեպիսկոպոսը ընդգծեց նաև, որ արտարտադրությունը չի գտնար սահմանապակվիր սոսկ բադիժով կամ վրեժխնդրությամբ, այլ պետք է նաև նպատակատրե ընդհանուր բարիկի պաշտպանությունը, վնասի հատուցումը և հասարակական գաբի վերականգնումը։ Տմրամիջոցներու հարցով անհրավիրեց հագաստելու մաքսանենկության, պդածության և հանցագործության, սակայն ջնշամիջոցներուն կողքին ապահովելով վերատաստիարակման և վերընտերուսման ծրագիրներ։ Ի վերջո, խոսելով բնիկ ժողովուրդներու մասին, Սուրբաթորի ներգայացուցիչը հրավիրեց հիշելու, որ անոնք չեն գտնար նկատվիլ զարգացման քաղաքականություններու բարձ ստացողները, այլ իրենց ճակատագրին թերակատարները և դերերը, իրավունք ունենալով մասնակցելու այն որոշումներուն, որոնք կվերաբերին իրենց համայնքներուն և ապագային։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Հարվեցերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ուղդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք հայ գեղեցական գաղոնակիրքի գազմության։ Քրիստոնեական եկեղեցու առաջին տարերու կանոնները ձևավորված են ամիջապես առաքյալներու և անոնց հաջորդներուն եկեղեցու հայրերու կողմէ սկզբնական շրջանին գոյություն ունենալով ամբողջովին բանավոր ավանդության ձևով։ Այս կանոնները առնչված էին նորաստեղծ քրիստոնեական համայնքներու հոգևոր կյանքի և դիսագարկի կարգավորման համար, որոնց հիմնական փոխադրիչներն են առաքելական կանոնները, որոնք կհամարվին քրիստոնեական եկեղեցական իրավունքի հնագույն աղբյուրները, որովհետև գարդացոլան առաջին երրորդ տարերու առաքելական ավանդությունը, թեև անոնք կրի առնված են ավելի ուշ, մոտ 4-րդ տարում։ Հայ եկեղեցին այս կանոնները բաշնապես ընդունած և հաստատած է 447 թվականին Շահաբիբանի ժողովի մեջ։ Դիդախեն 12 առաքյալներու վարդապետությունը կամ դիրոջ ուսուցումը 12 առաքյալներու միջոցով հեթանոսներուն վաղ քրիստոնեական մատենագրության ամենահին և կարևոր հուշարձաններեն մին է։ Անգրված է հունարեն, հեղինակը անհայտ է, իսկ հնագույն բնակիրը կթվագրվի առաջին տարու վերջը կամ երկրորդ տարու սկիզբը, մոտավորապես 70-110 թվականներում։ Անգը բարունակ է փարոյական խրատներ, ինչպես նաև մկրտության, հաղորդության և բակի վերաբերյալ առաջին կրավոր կանոնները։ Քիրքը բաղկացած է 16 գլուխները, որոնք կբաժնվին 4 հիմնական մասերու, 2 ճանապարհներ, որը պարոյախոսական հրահանգներ են ու կներկայացնեն կյանքի ճանապարհը, առաքինություններ, պատվիրաններ, լեռնքարոզի սկզբունքները և մահվան ճանապարհը, մեղքեր, չարիքներ։ Այս մեկը նախատեսված էր հատկապես նորաթարցներու ուսուցման համար։ Այնուհետև դիսական հրահանգներ, ուր գործնական գաղումներ կդրվին մկրտության, բահքի և հաղորդության վերաբերյալ։ Այստեղ կգտնվի նաև հայր մեր աղոթքի վաղաքույն տարբերակներն մեկը, որ կպատվիրեր աղոթել օրական 3 անգամ։ Դարձյալ եկեղեցական գազմագերպություն և կարգաբահություն, ուր կնկարագրվի, թե ինչպես ընդունելու է շրջի կարոզիչները, մարգարեները և ինչպես տարբերել իսկական հոգևորականը գեղձեն։ Այնտեղ կնշվի նաև դեղական եպիսկոպոսներու և սարգավակներու ընտրության մասին։ Վաղճապանություն, որում մեջ հազանք կհնչե վերջին ժամանակներու գեղծ մարգարեներու հայտնվելուն և Քրիստոսի երկրորդ կարսյան մասին։ Դիդախեն կտասվի առաքելական հայրերու կրվածքներու շարքին և անփոխարինելի աղբյուր կանդիսանա հասկանալու համար, թե ինչպիսին եղած է քրիստոնեական եկեղեցու կյանքը, դիսակարգն ու կառուցվածքը ամիջապես առաքյալներու հաջորդած շրջանին։ Դեղին է հիշել, թե դիդախեն տարեր շարունակ կորսված համարված էր և անոր մասին հայտնի էր միայն վաղ եկեղեցական հայրերու, օրինակ Եվզեփիոս Կեսարացի կամ Աթանաս Ալեքսանդրացի հիշատակումներուն մեջ։ Սակայն հրաշքով դիդախեն գրգին հայտնաբերված է 1873 թվականին Կոստանդնուպոլսոս հրակիներուն մեկուն մեջ հույն Միլոթեոս Բիրիենիոսի Մետրոպոլիտի կողմէ վերադարակված է 1883-ին, ինչ որ մեծ քույր եղավ եկեղեցական գիտական աշխարհին համար։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 9 հոկտեմբեր 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցենասպյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբի Կարոզը քայնապետական համալսարաններու նոր ուսումնան դարաշրջանի բացման առիթով մատուցած Սուրբ Պատրակի ընթացքին։ Նույն սրբությունը քույր Մերի Թերեզա Բարոնը ընդդրեց որպես ավետարանացման քայնապետական վերադեսչության հավելյալ կարդուղար։ Քանեբեդը պացումը պիտի կատարե մարդուն շքեղությունը միջազգային համակումարին։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն Սուրբ Աթոռը կդատապարտե առցանց ադելությունն ու գրոնական անհանդուրժողությունը։ Հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույտը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Կայնապետական համալսարաններում նոր ուսումնական դարաշրջանի բացման առիթով մատուցած Սուրբ Պատրաստի ընտածքին Լևոն 14-րդ պապին Կարոզը։ Վատիկանի Սուրբ Պետրոս մայրտաճարի մեջ 8 օկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը մատուցեց Սուրբ Պատրաստ Կայնապետական համալսարաններում նոր ուսումնական դարաշրջանի բացումին առիթով։ Արդասանաց կարոզի մեջ կայնապետը ուսանողներուն, դասախոսներուն և հետազոտողներուն գոչ ուղեց ուսումը, գիտական հետազոտությունը և հավատքը ապրելու իբրև մեկ ընդհանուր առաքելություն, շեշտելով ճշմարտության որոնման, հոգևոր կյանքի և մարդկային հանդիպումի կարևորությունը։ Բաբը հատկապես ընդգծեց բնականության տերը հավատքի և առաքելության մեջ, մեկնաբանելով Սուրբ Պողոս առաքյալի պատկամը գաղտնացնելու ուղված նամակեն, անզգուշացուց գեղց ուսուցիչներու վտանգեն, որոնք կրոնական զգացումը գրնան ծառայեցնել իրենց շահերուն, հավատքը ամբողջությունն են գտնելով։ Սիրելիներ, ուսումը կնահատեցեք իբրև ծառայություն, հավատքի և ճշմարտության, ասաց Լևոն 14-րդ պապը։ Կարոզի մեջ կայնապետը հրավիրեց համալսարանական համայնքը բաբանելու սիրտը, հիշեցնելով, որ գիտելիքը պետք է ուղեկցվի հոգևոր փորձառությամբ։ Անդրադառնալով նոր արհեստագիտություններու և գիտելիքի մասնատման հետևանքներուն, բաբը կարևորեց նաև ուշադրության իսկական մշակույթը զարգացնելու անհրաժեշտությունը լրության, խորունկ ուսումնասիրության, ընթերցանության և գիշատատված գերխոսության համար ժամանակ պահելով։ Խոսելով Հռոմի կայնապետական համալսարաններու միջազգային բնույթի մասին, Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ ծեր դասարաններու մեջ աշխարհը նստած է, անուսանողները կաչալերեց հանդիպելու, զրուցելու, զիրար լսելու, իրենց եկեղեցական փորձառությունները բաշնակցելու և բարեկամություններ հաստատելու։ Ի վերջո կայնապետը բոլորին հիշեցուց Հիսուսի խոստումը. Խնդրեցեք և պիտի դրվի ձեզի, պնդրեցեք և պիտի գտնեք, պահեցեք և պիտի բացվի ձեզի, նոր ուսումնական դարաշրջանը հանձնելով Սուրբ Մարիամ Աստվածնի բարեխոսության և հրավիրելով համալսարանական համայնքը միասնական աղոթքով թիմավորելու Սուրբ Հոգիի առաջնորդությունը։
1: Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը Քուիր Մերի բարոնը նշանակեց ավետարանումի քահանայապետական վերադեսության հավելյալ քարտուղար։ 5-7-ի 8 հոկտեմբերին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը Քուիր Մարիա Թերեզա բարոնը նշանակեց ավետարանումի քահանայապետական վերադեսության հավելյալ քարտուղար առաջին ավետարանացման և նոր հատուկ եկեղեցներու բաժանմունքի մեջ։ Կրոնավորուհին, որ Նոթր Դամ դեզապոտխ քույրերու միապանության ընդհանուր մեծավորուհին է, կստանցնի նաև քահանայապետական առաքելական գործերու նախագահի բաստոնը։ Իրլանդայի Դոնեգալ շրջանին 1968-ի ծնունդ Քուիր Մերի Թերեզա բարոն 4 հունվար 2027-ին սկսյալ մաս պիտի կազմի այն քահանայապետական վերադեսության, որ ադենոք ծանոթ էր իբրև պրոպագանդա ֆիդե հավատո տարածման ժողով։ Ֆրանցիսկոս Պապի Պրեդիկատե Էվանջելիում սահմանադրության ետքը սույն վերադեսչությունը իր մեջ ներառեց նաև այն ադենվան նոր ավետարանացման քահանայապետական խորհուրդը, դառնալով մեկ միացյալ մարմին բաժնված երկու բաժանմունքներու, որոնք կգտնվին Պապին անմիջական ղեկավարության տակ։ Սույն նշանակումով Վատիկանի կարևոր բաստոններու վրա գիներու ներկայությունը ավելի ևս կընդլայնվի։ Ֆրանցիսկոս Պապի օրոք սկսած այս սովորությունը գշարնակվի նաև Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի կողմէ, որ 2025-ի մայիսին իր ընդրութնեն քանի մօր ետք Քուիր Տիցիանա Մերլիտին նշանակեց նվիրյալ կյանքի և առաքելական կյանքի ընկերություններու քահանայապետական վերադեսչության քարտուղար, ապա քահանայապետական վերադեսչություններու գլուխ կանգնող երկու այլ գիներ՝ Քուիր Ալեսանդրա Զմերիլլի մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության վերադեսչության մեջ և Մոնսերա Ալվարադոն հաղորդակցության մեջ, վերջինս առաջին աշխարհական գինն է եկեղեցվո պատմության մեջ, որ ընդրված է ղեկավարելու Վատիկանյան քահանայապետական վերադեսչությունը, և բաշտոնը պիտի սկսի հարաճիկա նոյեմբեր 1-ին սկսյալ։
0: Լևոն 14-րդ պապը բացումը պիտի կատարե մարդուն շքեղությունը միջազգային համակումարին։ Լևոն 14-րդ բաբը հոկտեմբեր 16-ին Վատիկանի մեջ հատուկ ուղղընթրությամբ պիտի բանա մարդուն շքեղությունը, բաբանել պերիությունը, խնամել անպերիությունը, միջազգային համակումարը, որ մինչև հոկտեմբեր 18-ը պիտի շարունակվի Հռոմի Սուրբ Սիրտգատողի համալսարանի մեջ. Համակումարը կնշե Բողոս 6-րդ բաբին անվան միջազգային գիտական հիմնարկին 20-ի կամյակը և բնական բնապերության կանոնավորման գետրոնին 50 ամյակը։ Համակումարը պիտի գետրոնանա մարդկային բնապերության, անպերիության, խնամքին և պատասխանատու ծնողության վերաբերող մարդաբնական ու գիտական հարցերու վրա։ Բացման օրը կարդինալ Մատթեո Ձուպի նախագահությամբ Սուրբ Պատրաստի հետ դերի բիդունինա կանաբիդի ուղղընթրությունը Վատիկանի մեջ նույն օրը հետ միջօրեին համալսարանի լսարանի մեջ Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին բիդի ներգրավեցնել ծննդապետության արժանապատվությունն ու գեղեցկությունը եկեղեցու ուսուցումներում մեջ նույնտեղ զեկուցումնա։ Երորդ համակումարին ընթացքին պիտի քննարկվին 4 գլխավոր նյութեր՝ ցանկի փոխանցումը հասարակության և գիտության միջև, զույգերու բնապահպանության օղին, հղուտենեն առաջ առողջությունն ու անպերիության կանխարգելումը, ինչպես նաև մարդկային արժանապատվության բահբանումը գերազարգացած արհեստագիտության և մերժման մշակույթին դիմաց։
1: Ընդանիքները և երիտասարդները Վատիկանի մեջ կշարնակվի Ամորիս Լետիցիայի նվիրված հանդիպումը։ Վատիկանի մեջ կշարնակվի Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորդորակիրին 10-ամյակին նվիրված հանդիպումը, որը սկիզբ առավանցյալ չորեքշաբթի 7 հոկտեմբերին և գավարդի 14 հոկտեմբերին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա Լևոն 14-րդ պապին մատուցած Սուրբ Պատարագով։ Հանդիպումին Լևոն Բաբին հրավերով կմասնակցին աշխարհի 4 ծակերեն եկած արևելյան եկեղեցիներու պատրիարքներ, որոնց շարքին Դանընգերի Գյուղատոյ Գահայոց Կաթողիկոս Պատրիարք, Ամենապատիվ և Կերերչանի Գրաֆայել Պետրոս 21-րդը և Եպիսկոպոսական Համահավաք 10-րդ նախակահներ, որոնց շարքին Թուրքիո Գաթողիկե եկեղեցվով վիճակավոր Կերաբայձար Վարդան Տակատիր Ծայրակույն Վարդապետ Կազանջյան, որպես Թուրքիո Եպիսկոպոսական Համահավաք 10-ի նախակահի ներկայացուցիչ։ Մեկ շաբաթ տևող այս հանդիպումը կընդգրկե տարբեր խոհեր և քննարկումներ ընտանիքի մարդահրավերներուն և ամուսնական գոչումին շուրջ։ Հայտնենք, որ Ամորիս Լետիցիան Ֆրանչիսկոս Պապին 2016 թվականին հրադարակած հետ սյունոտոսական հորդորակիրն է։ Հինգշաբթի 8 հոկտեմբերին աշխատանքները նվիրված էին ընտանիքները այսօր իրականություն, գեղեցկություն և մարդահրավերներ թեմային։ Արաբոդյան նիստը սկսավ աղոթքով և նախապանական ելույթներով, ապա մի քանի վկայություններով, որոնց հետևեցան խմբային աշխատանքներ և գեսորեն ետքը գումարված լիակումար նիստի ժամանակ ներկայացվեցան և մտքերու փոխանակում կատարվեցավ քննարկումներ են փխած արդյունքներու մասին։ Արաբոդյան նիստի ընթացքին ելույթ ունեցավ սինոդի ընդհանուր քարտուղարը կարդինալ Մարիո Գրեկը, որ իմիջայլոց ընդգծեց, թե ավետարանը պետք է լա յուրականչյուր հոպական գործունեության հիմքը, հրավիրելով եկեղեցին ուղղընթրելու երեք ցայն՝ ավետարանինը, եկեղեցվո ուսուցչությանը և ընտանիքներունը։ Կարդինալ Գրեկ ընտանիքներու մեջ տեսավ հույսի իսկական օրինակներ, որոնք ընդունակ են վկայելու սերը, ներումը և փոխադարձ խնամքը, նույնիսկ դժվարություններու մեջ։ Անաբաղնարգեց բազմաթիվ մարդահրավերներուն զոր գթիմակրավեն ընտանիքները, որոնց շարքին դնդեսական անորոշությունը, փոխհարաբերություններու լարվածությունը, մշակութային փոփոխությունները, քաղաքական անկայունությունը և պատերազմներու հետևանքները։ Խոսքարավ նաև աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի վերադեսչության նախագահ կարդինալ Քևին Ֆարելը, որ իր կարգին հրավեր ուղեց վերլուծելու վերջին դասամյակի մշակութային, դնդեսական և ընկերային փոփոխություններու կարևորությունը։ Ան դեղական եկեղեցիները գոչեց ճանչնալու այն բոլոր խոչընդոտները, որոնց կհանդիպին ընտանիքները և արժևորելու արգամիջոցներ, անոնց ամենօրյա կյանքին աջակցելու համար։
0: Սուրբ Աթորը գտադաբարդե արցանց ադելությունն ու գրոնական անհանդուրժողությունը։ Հոկտեմբեր 8-ին Մագի ընդհանուր ժողովի երրորդ հանձնախումբին առջև իր հայտարարության մեջ արքիեպիսկոպոս Ալկասիս վերաստատեց, թե յուրաքանչյուր մարդ ունի հավասար և անխախտելի արժանապատվություն անկախ իր ցեղեն, մորտիկույնեն, ընկերային դիրքեն կամ գրոնքեն։ Անդադաբարդեց ցեղաբաշտությունը, այլատյացությունը ու խտրականության բոլոր ցևերը, ձանոնք նկատելով մարդկային ընտանիքի միասնության դեմ ուղված բոդնցկություններ։ Անդրադառնալով քաղաքականներու, փախստականներու և Աբաստան հայցողներու վիճակին, ան նշեց, որ անոնք հաջող ապահովության և ավելի լավ կյանքի որոնումի փոխարեն գպախին անդարբերության ու խտրականության։ Արքիպիսկոպոսը նաև զգուշացուց առցանց հարտակներու մեջ ադելության և նախաբաշխումներու դարաձում են, շեշտելով, որ թվային արհեստագիտությունը պետք է ծառայե մարդկային արժանապատվության և հասարակած բարիքի։ Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչը խստորեն դատաբարդեց նաև գրոնական անհանդրժողության բոլոր դրսևորումները. ներառյալ հագահրեականությունը, հագաքրիստոնեությունը և հագաիսլամությունը։ Անորամացայն անհրաժեշտ է մերժել մարդկային արժեքը խատարող գաղափարախոսությունները և ամրապնդել փոխադարձ հարգանքի, հանդիպումի ու բացության մշակույթը, պաշտպանելու համար յուրաքանչյուր մարդու անոդարելի արժանապատվությունը։
1: Սուրբ Աթորը մագի մեջ գոչուղեց մահապատիժի գազեցման և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության։ Միացյալ Ազգերու գազմագերպության ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին ընթացքին Սուրբ Աթորի մնայուն թեթ գերաբայձար Քրիստոֆ Կասսիս վերահաստատեց ամեն բարակայի տակ յուրաքանչյուրի կյանքը և արժանապատվությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ Անոր ելույթին կենտրոնը եղած է մահապատիժը, որ որակված է անընդունելի, որովհետև անիկա գահագասե անցի անցերմխելիության և արժանապատվության։ Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչը գոչ հրած է բոլոր այն պետություններուն, որոնք տակավին կկիրարգեն ձայն, որպեսզի առանց հապաղումի գործադրություններու վրա գասեցում մտցնեն, իբրև գործնական քայլ դեպի անոր վերացումը, ինչպես նաև երաշխավորեն արտարտադավարություններ, վերականգնման և վերընտելուզման ուղիներ։ Էլկասիս արքեպիսկոպոսը ընդգծեց նաև, որ արտարտադրությունը չի գրնար սահմանապակվիր սոսկ բադիժով կամ վրեժխնդրությամբ, այլ պետք է նաև նպատակատրե ընդհանուր բարիքի պաշտպանությունը, վնասի հատուցումը և հասարակական գաբի վերականգնումը։ Տմրամիջոցներու հարցով անհրավիրեց հագաստելու մաքսանենկության, պդածության և հանցագործության, սակայն ջնշամիջոցներուն կողքին ապահովելով վերատաստիարակման և վերընտերուսման ծրագիրներ։ Ի վերջո, խոսելով բնիկ ժողովուրդներու մասին, Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչը հրավիրեց հիշելու, որ անոնք չեն գտնար նկատվիլ զարգացման քաղաքականություններու բարձ ստացողները, այլ իրենց ճակատագրին թերակատարները և դերերը, իրավունք ունենալով մասնակցելու այն որոշումներուն, որոնք վերաբերին իրենց համայնքներուն և ապագային։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 16-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք հայ եկեղեցական կանոնակիրքի գազմության։ Քրիստոնեական եկեղեցու առաջին տարերու կանոնները ձևավորված են ամիջապես առաքյալներու և անոնց հաջորդներուն եկեղեցու հայրերու կողմէ սկզբնական շրջանին գոյություն ունենալով ամբողջովին բանավոր հավանդության ձևով։ Այս կանոնները առնչված էին նորաստեղծ քրիստոնեական համայնքներու հոգևոր կյանքի և դիսագարկի կարգավորման համար, որոնց հիմնական փոխադրիչներն են առաքելական կանոնները, որոնք կհամարվին քրիստոնեական եկեղեցական իրավունքի հնագույն աղբյուրները, որովհետև գարդացոլան առաջին երրորդ տարերու առաքելական ավանդությունը, թեև անոնք կրի առնված են ավելի ուշ, մոտ 4-րդ տարում։ Հայ եկեղեցին այս կանոնները բաշնապես ընդունած և հաստատած է 447 թվականին Շահաբիբանի ժողովի մեջ։ Դիդախեն 12 առաքյալներու վարդապետությունը կամ դիրոջ ուսուցումը 12 առաքյալներու միջոցով հեթանոսներուն վաղ քրիստոնեական մատենագրության ամենահին և կարևոր հուշարձաններէն մին է։ Ան կրված է հունարեն, հեղինակ անհայտ է, իսկ հնագույն բնագիրը կթվագրվի առաջին տարու վերջը կամ երկրորդ տարու սկիզբը, մոտավորապես 70-110 թվականներում։ Անգը բարունակ է փարոյական խրատներ, ինչպես նաև մկրտության, հաղորդության և բակի վերաբերյալ առաջին կրավոր կանոնները։ Կիրքը բաղկացած է 16 գլուխները, որոնք կբաժնվին 4 հիմնական մասերու, 2 ճանապարհներ, որը պարոյախոսական հրանքներ են ու կներկայացնեն կյանքի ճանապարհը, առաքինություններ, պատվիրաններ, լեռնքարոզի սկզբունքները, և մահվան ճանապարհը, մեղքեր, չարիքներ։ Այս մեկը նախատեսված էր հատկապես նորաթարցներու ուսուցման համար։ Այնուհետև դիսական հրանքներ, որ գործնական կանոններ կդրվին մկրտության, բահքի և հաղորդության վերապերյալ։ Այստեղ գտնվի նաև հայր մեր աղոտքի վաղակույն դարբերակներն մեկը, որ կպատվիրեր աղոթել օրական 3 անգամ։ Դարձյալ եկեղեցական գազմագերպություն և կարգաբահություն, որ կնկարագրվի, թե ինչպես ընդունելու է շրջի կարոզիչները, մարգարեները և ինչպես տարբերել իսկական հոգևորականը գեղձեն։ Այնտեղ կնշվի նաև դեղական եպիսկոպոսներու և սրգավակներու ընտրության մասին։ Վաղճապանություն, որում մեջ ահազանգ կհնչե վերջին ժամանակներու գեղց մարգարեներու հայտնվելուն և Քրիստոսի երկրորդ կարսյան մասին։ Դիդախեն կտասվի առաքելական հայրերու կրվածքներու շարքին և անփոխարինելի աղբյուր կանդիսանա հասկանալու համար, թե ինչպիսին եղած է քրիստոնական եկեղեցու կյանքը, դիսագարկն ու կառուցվածքը ամիջապես առաքյալներու հաջորդած շրջանին։ Դեղին է հիշել, թե Դիդախեն տարեր շարունակ գործված համարված էր և անոր մասին հայտնի էր միայն վաղ եկեղեցական հայրերու, օրինակ Եվզեփիոս կեսարացի կամ Աթանաս Ալեքսանդրացի հիշատակումներուն մեջ։ Սակայն հրաշքով Դիդախեն կրկին հայտնաբերված է 1873 թվականին Կոստանդնուպոլսոս սերակիներուն մեկում մեջ հույն Միլոթեոս Բիրիենիոսի Մետրոպոլիտի կողմէ վերադարակված է 1883-ին, ինչ որ մեծ քույտ եղավ եկեղեցական գիտական աշխարհին համար։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդու հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,

0: Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդեն ըլլալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն դեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։

0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր ըզ մեզի փորձություն, այդ պրգյա ըզ մեզի չարե, զիքոյ արկայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 10 օկտեմբեր 2026 հարկերով ընդիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվա հաղորդումի մեջ կանդատանանք Լեոն 14-րդ Պապի պաշտոնական հանդիպումներուն, գեներգացնենք Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն, հաղորդումը կպագենք հայր Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Երեք հաստության եւ խաղաղության վկաներ բատկամեց Լևոն Բաբը Մելկիտի գերեզվո եպիսկոպոսներուն։ Լևոն 14 սրբազան քահանայի հետ Վատիկանի առաքելական պարադի մեջ ընդունեց Անդիոքի հույն Մելկիտ կաթողիկե գերեզվո եպիսկոպոսական սյունոտոսի անդամները, որոնք այսօրերուն Հռոմի մեջ կկումարեն իրենց նիստերը։ Անոնց ուղած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը շեշտեց սյունոտոսին կարևորությունը իբրև հաղորդության եւ ծառայության բահմը։ Բարձր կնահատելով նաև Մելկիտ եկեղեցվո առաքելությունը աղքատներուն օգնելու, գրթություն եւ առողջապահական ծառայություններ ապահովելու, ինչպես նաև դարապիաններուն մխիտարություն ներշնչելու։ Անդրադառնալով մերձավոր արևելքի պատերազմներուն, կրոնական ծայրահեղականության եւ տնտեսական դժվարություններուն, Լևոն Բաբը իր զորակցությունը հայտնեց Շրջանի բոլոր քրիստոնյա համայնքներուն, ընդգծելով, որ անոնց եկեղեցին կոչված է լալու հաշտության եւ խաղաղության վգա բռնությամբ և դակնապներով դարաբող երգիրներու մեջ։ Նորին սրբությունը հորդորեց հուսկ եպիսկոպոսները բահբաներու եկեղեցական միությունը և ըսկուշացուց ծանոնք իշխանության և անձնական հաջողության ցգտումներեն, առաջնահերթ նկատելով ծառայությունը, տապանցիկությունը և հովվական խնամքը։ Սրբազան քահանայի հետը կարևորեց նաև երիտասարդներու քրիստոնեական դաստիարակությունը և վերահաստատեց Սուրբաթորին աջակցությունը Սուրյոյի Լիբանանի և Իրաքի երիտասարդներու գրտաթոշակներ դրամատրելու և քրիստոնյա ընտանիքներուն մերձավոր արևելքի մեջ մնալու նպաստելու նպատակով։ Ավարդին սրբազան հայրը սյունոտոսը հանձնեց Սուրբ Ասպատացնա բարեխոսության, աղոթելով, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդ է եպիսկոպոսները իրենց որոշումներու մեջ և զորացնե Մելկիտ եկեղեցվո առաքելությունը իսպաս հավատացյալներու միության և խաղաղության։
1: Մահապատիժի տեմ պայքարի համաշխարհային օրվան առիթով Լևոն 14-րդ բաբին X ընկերային ցանցի վրա հրապարակած պատկամը։ Լևոն 14-րդ բաբը մահապատիժի տեմ պայքարի համաշխարհային օրվան առիթով X ընկերային ցանցի իր պաշտոնական Pontifex հաշիվին վրա հրապարակած պատկամով դարձյալ հստակորեն տդաբարդեց մահապատիժը։ Քահանայապետին միջամտությունը կկատարվի այն պանենիետ, երբ մահապատիժի հարցը դարձյալ օրակարգի վրա եկավ Պենտագոնի այն հայտարարութենենիետ, թե պիտի հերարցակվի Նիդալ Մալիք Հասանի քնդակահարության ուղիղ պատկերասրտումը։ Հասան Միացյալ Նահանգներու բանակի նախկին քնդապետ դատապարտված էր 2009-ին Ֆորտ Հուդի մեջ տեղի ունեցած հարձակման համար, որուն դևանքով 13 անձեր զոհված էին։ Քահանայապետը իր պատկամի մեջ կգրե. «Մահապատիժը անընդունելի է, որովհետև կվնասե անձին անձեռնմխելիության և արժանապատվության. Հասարակած սպարի կարելի է պաշտպանել և արտարության բանջարները ապահովել առանց մահապատիժի թիմելու. Մշակված են ազատազրկման արդյունավետ համակարգեր, որոնք կպաշտպանեն քաղաքացիները, բայց միաժամանակ հանցագործներուն ամբողջ ծովին չեն զրկել զղջալու և վերապոխվելու հնարավորություն»։ Լևոն 14-րդ բաբը նախկին առիթներով ևս արդայդած է մահապատիժի տեմ։ 2026 թվականի ապրիլ 24-ին Չիկագոյի դպոլ համասրանի ուղված դեսա ուղերցով Իլինո նահանգի մեջ մահապատիժի վերացումի 15 ամյակին առիթով անիշեցուց թե եկեղեցին գբաշտմանե մարդկային կյանքը հղութենեն մինչև բնական մահ։ Քահանայապետը շեշտեց թե անցին արժանապատվությունը չի գործվի նույնիսկ ամենաձանր հանցանքները գործելը ետ։ Այս սկզբունքը գարդացոլացնե գաթողիկե եկեղեցվո գաթողիկե վարդապետության 2267-րդ բարբերությունը, որ գվերաստադե մահապատիժի վերացման անհրաժեշտությունը հանուն մարդկային արժանապատվության և հասարակած բարիքի։ Ապրիգե գադարած իր ուղևորութենեն վերադարձին ապրիլ 23-ին լրակրողներու հետ հանդիպումի ընթացքին Լևոն 14-րդ բաբը դատաբարդեց նաև Իրանի մեջ ընդդիմադիր գործիչի մահապատիժը, ընդգծելով, թե մարդկային կյանքը պետք է հարկվի և պաշտպանվի բոլոր բարականերուն։
0: Քահանայապետական նշանակումներ։ Շաբաթ 10 հոկտեմբերին հրատարակված Լևոն 14-րդ պապին հրամանակիրով քերաբայձար Վիտորիո Ֆրանչեսկո Վիոլա, որցարդ աստվածային պաշտամունքի և խորհուրդներու մատակարարման վերադեսության կարդուղարներ, անվանվեցավ նորին սրբության ընդհանուր փոխանորդ Վատիկան քաղաքին համար Վատիկանի Սուրբ Պետրոս պապական տաճարի ավակերեց և Սուրբ Պետրոսի գործարանի նախակահ։ Անգահաճորդ է կարդինալ Մաուրո Գամբետտիին, որ վերջերս նշանակվեցավ Վաստոկետի թեմի արքեպիսկոպոս։ Նույն օրը հրապարակված այլ հրամանակիրով մը Լևոն Բաբը ասպածային պաշտամունքի և խորհուրդներու մատակարարման վերադեստության քարտուղար անվանեց քերաբայծար Աուրելիո Գարսիա Մարսիասը, որ ցարտ նույն վերադեստության փող քարտուղարն էր։ Իսկ երեկ ուրբաթ 9 դեկտեմբերին Սրբազան Կահանայբեդը ընդունեց կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեի գոմ էներգայացուցած կարդինալական տասի ավակերեցի բաստոնեն հրաժարականը, վավերացնելով ավետարանության Կահանայբեդական կրասենյակի առաջին ավետարանության և նոր հատուկ եկեղեցիներու պաշտամունքի փող վերադեսուչ կարդինալ Լուիս Անտոնիո Տագլեի ընտրությունը եպիսկոպոսաց տասի կարդինալներուն գոմ է, որպես կարդինալական տասի ավակերեց։ Կարդինալ Տագլեն այսպիսով գհաճորդե կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեին, որ բաստոնը գտողու 92 տարեկանին շուրջ 7 տարվա ծառայության ետք։ Ռեն ավակերեց նշանակված էր 2020 թվականին և հաստատված 2025-ին Ֆրանչիսկոս Պապին գոմե, այժմ կստանցնե պատվավոր ավակերեցի դիդրոսը։
1: Լևոն 14-րդ Բաբին հանդիպումը տանկարաններու դնորեններու հետ։ Շաբաթ 10 հոկտեմբերին Լևոն 14-րդ Բաբը ընդունեց աշխարհի զանազան երկիրներու հայտնի տանկարաններու դնորենները ներգրավեցնող Բիզոտ Խումպի անդամները, ընդգծելով թե արվեստը ոչ միայն գեղեցկության արդարադրություն է, այլ նաև ստեղծագործության, պատմական հիշողության և աբեդրանի պատգամին փոխանցման միջոց։ Հանդիպումի ընթացքին Կահանայբեդը ողջունեց խումբի նախագահ Տակո Տիբիցը և մասնակիցները, նշելով, որ տանկարանները հիշողության, գեղեցկության և պատմության վայրեր են, որոնք կնվաստեն սերունդներու միջև հանդիպումի և մարդկային ստեղծագործական կարողության զարգացման։ Բաբը հիշեցուց, որ եկեղեցին տարեր շարունակ առանձնահատուկ հարաբերություն մշակած է արվեստին հետ, արժևորելով անոր բոլոր արդարադրությունները, ավելցնելով, որ արվեստը մարդուն հնարամդությամբ նյութը վերապոխելու և անոր արժեքը բացահայտելու միջոցն է։ Այս իմաստով հանդիպումի նյութը, նյութականությունը, կարևոր առիթ գնձա է ուսումնասիրելու արվեստի գործին արարյայական բնույթն ու անոր մեկնաբանությունը, ինչպես նաև խորհրդածելու նյութի մասին, որպես միջավայր, ուր Աստված գամեցավ հայտնվիլ։ Իր պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ Կահանայբեդը շնորհավորեց տանկարաններու դնորեններն ու պատասխանատուները մարդկության հասարակած ժառանգությունը պահպանելու և կառավարելու իրենց աշխատանքին համար, անհաջողություն մաղթեց Բիզոտ Խումպի նախաձեռնություններուն և դիրոց օրնությունը հայցեց մասնագիցներուն, անոնց ընտանիքներուն ու գործագիցներուն համար։
0: Ընդունելի չէ մահը պեմագանացնել, նշեց կարդինալ Պարոլինը, ակնարկելով ամնի մեջ հանրային մահապատիժին։ Իսկապես անհասկանալի է, թե ինչու կուզվի այս համագարկը օգտագործել այսօր, չեմ գիտեր ինչ նպատակներով։ Վստահաբար ընդունելի չէ, որ դեղի ունենա մահվան պեմագանացում, որքան էլ անցը հանցավոր լա, և կան այլ համագարկեր։ Այս խոսքերով պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը մեկնաբանեց Պենտագոնի որոշումը ուղիղ հերարցակմամբ սփրելու Նիդալ Հասանի մահապատիժը քնտակահարությամբ։ Վերջինս բանակի նախկին քնտաբեդ է, որ դատապարտված է 2009-ի Ford Hoodi սպանտին համար։ Եկեղեցվո մտածումը լիովին թեմ է մահապատիժին, անիկա համատեղելի չէ մարդկային արժանապատվության հետ և որևէ զսպիչ աստեցություն չունի, վերահաստատեց իմիջայելոց ծիրանավորը հրոմի մեջ Ջոն Հենրի Նյումենի նվիրված ծերնարգիմը ընթացքին, հիշեցնելով, որ Միացյալ Նահանգներու եպիսկոպոսաց համահավաք տասի նախագահը արքեպիսկոպոս Պոլ Ստեգ Քոքլին եւս արդեն արտահայտված է այս հարցին շուրջ, և թե Սուրբ Աթորը հայտարարությունը պիտի կատարի այս մասին։ Անդրադառնալով ապա 85-ամյա հարավաֆրիկացի իրավապան Նավանատեմ Նավի Փիլեյին շնորված Նոբելյան խաղաղության մրցանակի մասին, կարդինալ Պարոլինը ասավ, թե երբ մարդիկ կպայքարին մարդկային իրավունքներու համար, այդ մեկը միշտ տրական է։
1: Արքեպիսկոպոս Գալագերի այցելությունը Պակիստան։ Սուրբ Աթորի պետություններու և միջազգային

0: պահպանման ոլորտներում մեջ։ Ամսաթարնալով Պակիստանի այդ հարաբերություններուն հիշեց Պողոս 6-րդ և Հովանես Պողոս 2-րդ Բաբերու այցելությունները, որոնք ամրապնդեցին եղբայրությունն ու գրոնական երկխոսությունը։ Այն նաև օրինակ բերավ քույր Ռոդ Փվաուի նվիրյալ ծառայությունը, ձայն բնորոշելով որպես կյանքի դիվանագիտություն, որ գարդայդվի հիվանդներուն և մեկուսացվածներուն արժանապատվությունը վերա կանգնելու գործի մեջ։ Իր խոսքի ավարտին արքիբիսկոպոս Գալագեր վերաստատեց մարդկային արժանապատվությունը, գրոնական ազատությունը, խաղաղությունն ու ընկերային արդարությունը հասարակած արժեքներ են, որոնք կնան հիմք հանդիսանան Սուրբ Աթորին և Պակիստանի միջև գործակցության և ավելի արդար ու խաղաղ աշխարհի մը գառուցման։
1: Լևոն Բաբը գզորակցի Լիբանանի, Սուրիո և Իրաքի քրիստոնյա ուսանողներուն։ Լևոն 14-րդ Պապը գրտաթոշակներու դրամատրում գարկատրած է աջակցելու համար Լիբանանի, Սուրիո և Իրաքի գարիկավոր քրիստոնյա ընտանիքներուն երաշխավորելով անոնց ավակներուն դարեկան, դպրոցական և համալսարանական ուսման թոշակներու ծածկույթը։ Լուրը հաղորդեց Արևելյան եկեղեցիներու վերադեսչությունը շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ին հղում կատարելով Լևոն 14-րդ Պապի Անդիոքի հույն Մելքիտ եկեղեցվո եպիսկոպոսացիոնոտոսին հետ ունեցած ունգընտրության ընթացքին արդահայտած խոսքերուն։ Մոդիգության և զորակցության այս կայլով սրբազան հայրը գմիտի կորցնական օգնություն ցուցաբերել մանուկներուն, բադանիներուն և երդասարտներուն, սադարելով անոնց կրթության իրավունքին, ինչպես նաև ընկերակցելով քրիստոնյա ընտանիքներուն, որոնք ձանրորեն դուժած են իրենց երկիրներու մեջ երկար ժամանակ է վերդիրող դակնապներեն և անգայունտենեն, նշված է միջայլոց այս առիթով հրադարակված հաղորդակրության մեջ։
2: Արիաբանի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

Ամեն ատուշպախտ պա անցա։ Հիսուս իր համպարսումեն առաջ իր աշագետներուն հանցնեց երկու գլխավոր առաքելություններ։ Ուրեմն կացեք բոլոր ասկեր աշագետեցեք, մգրդեցեք զանոնք հանուն հոր և որդվո և ոգվույն սրպո։ Սորվեցուցեք անոնց մահել այն բոլոր պաները, ինչ որ ես հեզի պատվիրեցի։ Ահա մին օր ես հեզի հետ եմ, մինչև աշխարից վերջը։ Ամեն։ Մատթեոս 28:19-20։ Այբեսով դերը անոնց գոչ կներ աշագերդներ պատրաստելու, կարոզելով և ուսուցանելով, ինչպես նաև խորհուրդները պահելով։ Եվ այս կարոզության բդուղը պիտի ելար նմանիլ իրեն Աստծո որդիները դառնալով։ Քրիստոս հիմնեց իր եկեղեցին, որպեսզի բոլոր անոնք, որոնք վերածնին մկրտության ավազանեն, ըլլան Աստծո որդիները և հայր գոչեն զասված։ Քրիստոնային ամենավսեմ նպատակը պետք է ըլլա դառնալ Աստծո որդիներ, ասկե ավելի բարձր գոչումը չգա։ Այդպես է սպասված բդուղը, այն այկեն, այսինքն եկեղեցին, զորացված դնգեց, նորոգված կյանքեր, իբրև հետևանք Քրիստոսի պատվիրաններուն հանդեպ ունեցած նազանտության։ Այստեղ գշեշտեն կարզության հիմնական արժեքը, որ կպխի ավետարանեն և եկեղեցվո տարերեն եկող ճշմարտութենեն։ Եթե մեր ժառանգած ճշմարտությունը խոսինք, կարոզենք և ուսուցանենք, այքին պիտի դա մետ եղած բդուղը նորոգված կյանքեր, կյանքեր հիմնված աստվածաշնչական ճշմարտության և եկեղեցվո ամանտության վրա։ Եթե այքին մետ եղած բդուղը չի դար, հարցը կամ այն է, որ հարգավոր խնամք չի դարվիր, կամ ալ հողը այնքան գարձրացած է, որ այլևս հարմար չէ հանցանքի համար։ Մեր օրյա իրականության մեջ քրիստոնյան հաջախ անհոգ է իր գոչումը իրականացնելու կծով։ Հավատացին բարեպաշտությունը և եկեղեցական հաջախումները ընդհանրապես չեն հետապնդեր քրիստոնեական կյանքի բուն նպատակը։ Այս պատճառով կանգնած հավատացյալներ ավելի հաջախ գահանտիպին կան կողմնակից։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիել հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոչ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոչ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոչ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոչ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնդրել է հետո քդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շապատ 10 օկտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվա հաղորդումի մեջ կանդատանանք Լեոն 14-րդ Պապի բաշտոնական հանդիպումներուն, գեներգացնենք Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայաշխարեն, հաղորդումը կպագենք հայր Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շապատական խորհրդածությամբ։

0: Երեք հաստության եւ խաղաղության վկաներ բաթկամեց Լևոն Բաբը Մելկիտի գերեզվո եպիսկոպոսներուն։ Լևոն 14 սրբազան քահանայի հետ Վատիկանի առաքելական պարադի մեջ ընդունեց Անդիոքի հույն Մելկիտ կաթողիկե գերեզվո եպիսկոպոսական սյունոտոսի անդամները, որոնք այսօրերուն Հռոմի մեջ կկումարեն իրենց նիստերը։ Անոնց ուղած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը շեշտեց սյունոտոսին կարևորությունը իբրև հաղորդության եւ ծառայության բահմը։ Բարձր կնահատելով նաև Մելկիտ եկեղեցվո առաքելությունը աղքատներուն օգնելու, գրթություն եւ առողջապահական ծառայություններ ապահովելու, ինչպես նաև դարապիաններուն մխիտարություն ներշնչելու։ Անդրադառնալով մերձավոր արևելքի պատերազմներուն, կրոնական ծայրահեղականության եւ տնտեսական դժվարություններուն, Լևոն Բաբա իր զորակցությունը հայտնեց Շրջանի բոլոր քրիստոնյա համայնքներուն, ընդգծելով, որ անոնց եկեղեցին կոչված է լալու հաշտության եւ խաղաղության վգա բռնությամբ և դակնապներով դարաբող երգիրներու մեջ։ Նորին սրբությունը հորդորեց հուսկ եպիսկոպոսները բահբաներու եկեղեցական միությունը և ըսկուշացուց ծանոնք իշխանության և անձնական հաջողության ցգտումներեն, առաջնահերթ նկատելով ծառայությունը, տապանցիկությունը և հովվական խնամքը։ Սրբազան քահանայի հետը կարևորեց նաև երիտասարդներու քրիստոնեական դաստիարակությունը և վերահաստատեց Սուրբաթորին աջակցությունը Սուրյոյի, Լիբանանի և Իրաքի երիտասարդներու գրտաթոշակներ դրամատրելու և քրիստոնյա ընտանիքներուն մերձավոր արևելքի մեջ մնալու նպաստելու նպատակով։ Ավարդին սրբազան հայրը սյունոտոսը հանձնեց Սուրբ Աստվածնա բարեխոսության, աղոթելով, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդ է եպիսկոպոսները իրենց որոշումներու մեջ և զորացնե Մելկիտ եկեղեցվո առաքելությունը իսպաս հավատացյալներու միության և խաղաղության։
1: Մահապատիժի տեմ պայքարի համաշխարհային օրվան առիթով Լևոն 14-րդ բաբին X ընկերային ցանցի վրա հրապարակած պատկամը։ Լևոն 14-րդ բաբը մահապատիժի տեմ պայքարի համաշխարհային օրվան առիթով X ընկերային ցանցի իր պաշտոնական Pontifex հաշիվին վրա հրապարակած պատկամով դարձյալ հստակորեն տդաբարդեց մահապատիժը։ Քահանայապետին միջամտությունը կկատարվի այն պանեն ետ, երբ մահապատիժի հարցը դարձյալ օրակարգի վրա եկավ Պենտագոնի այն հայտարարութենեն ետ, թե պիտի հերարցակվի Նիդալ Մալիք Հասանի քնդակահարության ուղիղ պատկերասրտումը։ Հասան Միացյալ Նահանգներու բանակի նախկին քնդապետ դատապարտված էր 2009-ին Ֆորտ Հուդի մեջ տեղի ունեցած հարձակման համար, որուն դևանքով 13 անձեր զոհված էին։ Քահանայապետը իր պատկամի մեջ կգրե՝ «Մահապատիժը անընդունելի է, որովհետև կվնասե անձին անձեռնմխելիության և արժանապատվության. Հասարակած սպարիկը կարելի է պաշտպանել և արտարության բանջարները ապահովել առանց մահապատիժի դիմելու. Մշակված են ազատազրկման արդյունավետ համակարգեր, որոնք կպաշտպանեն քաղաքացիները, բայց միաժամանակ հանցագործներուն ամբողջովին չեն զրկել զղջալու և վերապոխվելու հնարավորություն»։ Լևոն 14-րդ բաբը նախկին առիթներով ևս արդայդած է մահապատիժի դեմ։ 2026 թվականի ապրիլ 24-ին Չիկագոյի դպոլ համասրանի ուղված դեսա ուղերցով Իլինո նահանգի մեջ մահապատիժի վերացումի 15 ամյակին առիթով անիշեցուց թե եկեղեցին գբաշտմանե մարդկային կյանքը հղութենեն մինչև բնական մահ։ Քահանայապետը շեշտեց թե անցին արժանապատվությունը չի գործվի նույնիսկ ամենաձանր հանցանքները գործելը ետ։ Այս սկզբունքը գարդացոլացնե կաթողիկե եկեղեցվո կաթողիկե վարդապետության 2267-րդ բարբերությունը, որ գվերաստադե մահապատիժի վերացման անհրաժեշտությունը հանուն մարդկային արժանապատվության և հասարակած բարիքի։ Ապրիգե կատարած իր ուղևորությունեն վերադարձին ապրիլ 23-ին լրակրողներու հետ հանդիպումի ընթացքին Լևոն 14-րդ բաբը դատաբարդեց նաև Իրանի մեջ ընդդիմադիր գործիչի մահապատիժը, ընդգծելով, թե մարդկային կյանքը պետք է հարկվի և պաշտպանվի բոլոր բարականերուն։
0: Քահանայապետական նշանակումներ։ Շաբաթ 10 հոկտեմբերին հրատարակված Լևոն 14-րդ բաբին հրամանակիրով քերաբայձար Վիտորիո Ֆրանչեսկո Վիոլա, որցարդ աստվածային պաշտամունքի և խորհուրդներու մատակարարման վերադեսության կարդուղարներ, անվանվեցավ նորին սրբության ընդհանուր փոխանորդ Վատիկան քաղաքին համար Վատիկանի Սուրբ Պետրոս պապական տաճարի ավակերեց և Սուրբ Պետրոսի գործարանի նախակահ։ Անգահաճորդ է կարդինալ Մաուրո Գամբետտիին, որ վերջերս նշանակվեցավ Վաստոկիետի թեմի արքեպիսկոպոս։ Նույն օրը հրապարակված այլ հրամանակիրով մը Լևոն Բաբը ասպածային պաշտամունքի և խորհուրդներու մատակարարման վերադեստության քարտուղար անվանեց քերաբայծար Աուրելիո Գարսիա Մարսիասը, որ ցարտ նույն վերադեստության փող քարտուղարն էր։ Իսկ երեկ, ուրբաթ 9 դեկտեմբերին, սրբազան կահանայբեդը ընդունեց կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեի գոմ էներգայացուցած կարդինալական տասի ավակերեցի բաստոնեն հրաժարականը, վավերացնելով ավետարանության կահանայբեդական կրասենյակի առաջին ավետարանության և նոր հատուկ եկեղեցիներու պաշտամունքի փող վերադեսուչ կարդինալ Լուիս Անտոնիո Տագլեի ընտրությունը եպիսկոպոսաց տասի կարդինալներուն գոմ է, որպես կարդինալական տասի ավակերեց։ Կարդինալ Տագլեն այսպիսով գհաճորդե կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեին, որ բաստոնը գտողու 92 տարեկանին շուրջ 7 դարվան ծառայության է յետք։ Ռեն ավակերեց նշանակված էր 2020 թվականին և հաստատված 2025-ին Ֆրանչիսկոս Պապին գոմե, այժմ կստանցնե պատվավոր ավակերեցի դիդրոսը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը տանկարաններու դնորեններու հետ։ Շաբաթ 10 հոկտեմբերին Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց աշխարհի զանազան երկիրներու հայտնի տանկարաններու դնորենները ներգրավեցնող Բիզոտ Խումպի անդամները, ընդգծելով թե արվեստը ոչ միայն գեղեցկության արդարադրություն է, այլ նաև ստեղծագործության, պատմական հիշողության և աբեդրանի պատգամին փոխանցման միջոց։ Հանդիպումի ընթացքին կահանաբեդը ողջունեց խումբի նախագահ Տակո Տիբիցը և մասնակիցները, նշելով, որ տանկարանները հիշողության, գեղեցկության և պատմության վայրեր են, որոնք կնվաստեն սերունդներու միջև հանդիպումի և մարդկային ստեղծագործական կարողության զարգացման։ Բաբը հիշեցուց, որ եկեղեցին տարեր շարունակ առանձնահատուկ հարաբերություն մշակած է արվեստին հետ, արժևորելով անոր բոլոր արդարադրությունները, ավելցնելով, որ արվեստը մարդուն հնարամդությամբ նյութը վերապոխելու և անոր արժեքը բացահայտելու միջոցն է։ Այս իմաստով հանդիպումի նյութը, նյութականությունը, կարևոր առիթ գնձա է ուսումնասիրելու արվեստի գործին արարյայական բնույթն ու անոր մեկնաբանությունը, ինչպես նաև խորհրդածելու նյութի մասին, որպես միջավայր, ուր Աստված գամեցավ հայտնվիլ։ Իր պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ կանաբեդը շնորհավորեց տանկարաններու դնորեններն ու պատասխանատուները մարդկության հասարակած ժառանգությունը պահպանելու և կառավարելու իրենց աշխատանքին համար։ Անհաջողություն մաղթեց Բիզոտ Խումպի նախաձեռնություններուն և դիրոց օրնությունը հայցեց մասնագիտներուն, անոնց ընտանիքներուն ու գործագիտներուն համար։
0: Ընդունելի չէ մահը պեմագանացնել, նշեց կարդինալ Պարոլինը, ակնարկելով ամնի մեջ հանրային մահապատիժին։ Իսկապես անհասկանալի է, թե ինչու կուզվի այս համագարկը օգտագործել այսօր, չեմ գիտեր ինչ նպատակներով։ Վստահաբար ընդունելի չէ, որ դեղի ունենա մահվան պեմագանացում, որքան էլ անցը հանցավոր լա, և կան այլ համագարկեր։ Այս խոսքերով պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը մեկնաբանեց Պենտագոնի որոշումը ուղիղ հերարցակմամբ սփրելու Նիդալ Հասանի մահապատիժը քնտակահարությամբ։ Վերջինս բանակի նախկին քնտաբեդ է, որ դատապարտված է 2009-ի Ford Hood-ի սպանտին համար։ Եկեղեցվո մտածումը լիովին թեմե մահապատիժին, անիկա համատեղելի չէ մարդկային արժանապատվության հետ և որևէ զսպիչ աստեցություն չունի, վերահաստատեց միջայլոց ձիրանավորը հրոմի մեջ Ջոն Հենրի Նյումենի նվիրված ծերնարգիմը ընթացքին, հիշեցնելով, որ Միացյալ Նահանգներու եպիսկոպոսաց համահավաք տասի նախագահը արքեպիսկոպոս Պոլ Ստեգ Քոքլին ևս արդեն արտահայտված է այս հարցին շուրջ, և թե Սուրբ Աթորը հայտարարությունը պիտի կատարի այս մասին։ Անդրադառնալով ապա 85-ամյա հարավաֆրիկացի իրավապան Նավանատեմ Նավի Փիլեյին շնորված Նոբելյան խաղաղության մրցանակի մասին, կարդինալ Պարոլինը ասավ, թե երբ մարդիկ կպայքարին մարդկային իրավունքներու համար, այդ մեկը միշտ տրական է։
1: Արքեպիսկոպոս Գալագերի այցելությունը Պակիստան։ Սուրբ Աթորի պետություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքեպիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագեր հոկտեմբեր 9-ին Իսլամաբադի մեջ Սուրբ Աթորի և Պակիստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատման 75-ամյակի նվիրված համաժողովի ընթացքին շեշտեց, թե քանաբեդական տիվանակիտությունը գծարայի մարդկային արժանապատվության, գրոնական ազատության եւ խաղաղության առանց դնդեսական կամ քաղաքական շահեր հետապնդելու։ Անընդգծեց Սուրբ Պատրի թրական չեզոքության սկզբունքը, որ թույլ կտա նոր նպաստելու միջազգային հագամարտությունների լուծման եւ պաշտպանելու խոցելի անձերը։ Գալագեր նաև կարևորեց ասիական երկիներով այդ գործակցությունը գրոնական ազատության, միջգրոնական երկխոսության և մշակութային ժառանգության պահպանման ոլորտներում մեջ։ Անցատարնալով Պակիստանի այդ հարաբերություններուն հիշեց Պողոս 6-րդ և Հովանես Պողոս 2-րդ բաբերու այցելությունները, որոնք ամրապնդեցին եղբայրությունն ու գրոնական երկխոսությունը։ Ան նաև օրինակ բերավ քույր Ռոտ Փվաուի նվիրյալ ծառայությունը, ձայն բնորոշելով որպես կյանքի դիվանագիտություն, որ գարդայդվի հիվանդներուն և մեկուսացվածներուն արժանապատվությունը վերականգնելու գործի մեջ։ Իր խոսքի ավարտին արքիբիսկոպոս Գալագեր վերահաստատեց, թե մարդկային արժանապատվությունը, գրոնական ազատությունը, խաղաղությունն ու ընկերային արդարությունը հասարակած արժեքներ են, որոնք կնան հիմք հանդիսանան Սուրբ Պատրին և Պակիստանի միջև գործակցության և ավելի արդար ու խաղաղ աշխարհի մը գարուցման։
0: Լևոն Բաբը գզորակցի Լիբանանի, Սուրիո և Իրաքի քրիստոնյա ուսանողներուն։ Լևոն 14-րդ պապը գրտաթոշակներու դրամատրում գարկատրած է աջակցելու համար Լիբանանի, Սուրիո և Իրաքի գարիկավոր քրիստոնյա ընտանիքներուն երաշխավորելով անոնց ծավակներուն դարեկան, դպրոցական և համասարանական ուսման թոշակներու ծածկույթը։ Լուրը հաղորդեց Արևելյան Եգեացնրու վերադեսչությունը շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ին հղում կատարելով Լևոն 14-րդ պապի Անդիոքի հույն Մելկիտե գեղեցվո եպիսկոպոս Ացիոնոտոսին հետ ունեցած ունգընտրության ընթացքին արդահայտած խոսքերուն։ Մոդիգության և զորակցության այս կայլով սրբազան հայրը գմիդի կործնական օգնություն ցուցաբերել մանուկներուն, բադանիներուն և երդասարտներուն, սադարելով անոնց կրթության իրավունքին, ինչպես նաև ընկերակցելով քրիստոնյա ընտանիքներուն, որոնք ձանրորեն դուժած են իրենց երկիրներու մեջ երկար ժամանակ վերդիրող տակնապներեն և անգայունտենեն, նշված է միջայլոց այս առիթով հրադարակված հաղորդակրության մեջ։
2: Արիաբանի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Ամենատշպախտ պանցը Հիսուս իր համբարձումեն առաջ իր աշակերտներուն հանցնեց երկու գլխավոր առաքելություններ. Ուրեմն կացեք բոլոր ասքեր աշակերտեցեք, մգրդեցեք զանոնք հանուն հոր և որդվո և ոգվի սրբո։ Սորվեցուցեք անոնց մահել այն բոլոր բաները, ինչ որ ես հեզի պատվիրեցի։ Ահա ամեն օր ես հեզի հետ եմ, մինչև աշխարհիս վերջը։ Ամեն Մատթեոս 28:19-20 Այբեսով դերը անոնց գոչ կներ աշակերտներ պատրաստելու, կարոզելով և ուսուցանելով, ինչպես նաև խորհուրդները պահելով։ Եվ այս կարոզության բդուղը պիտի ելար նմանիլ իրեն Աստծո որդիները դառնալով։ Քրիստոս հիմնեց իր եկեղեցին, որպեսզի բոլոր անոնք, որոնք վերածնին մկրտության ավազանեն, ըլլան Աստծո որդիները և հայր գոչեն զասված։ Քրիստոնային ամենավսեմ նպատակը պետք է ըլլա դառնալ Աստծո որդիներ, ասքե ավելի բարձր գոչումը չգա։ Այդպես է սպասված բդուղը, այն այքեն, այսինքն եկեղեցին, զորացված դնգեց, նորոգված կյանքեր, իբրև հետևանք Քրիստոսի պատվիրաններուն հանդեպ ունեցած նազանտության։ Այստեղ գշեշտեն կարզության հիմնական արժեքը, որ կպխի ավետարանեն և եկեղեցվո տարերեն եկող ճշմարտութենեն։ Եթե մեր ժառանգած ճշմարտությունը խոսինք, կարոզենք և ուսուցանենք, այքին պիտի դա մետ եղած բդուղը նորոգված կյանքեր, կյանքեր հիմնված աստվածաշնչական ճշմարտության և եկեղեցվո ավանդության վրա։ Եթե այքին պետք եղած բդուղը չի դար, հարցը կամ այն է, որ հարգավոր խնամք չի դարվիր, կամ այլ հողը այնքան գարձրացած է, որ այլևս հարմար չէ հանցանքի համար։ Մեր օրյա իրականության մեջ քրիստոնյան հաճախ անհոգ է իր գոչումը իրականացնելու կծով։ Հավատացին բարեպաշտությունը և եկեղեցական հաջախումները ընդհանրապես չեն հետապնդեր քրիստոնեական կյանքի բուն նպատակը։ Այս պատճառով կանգնած հավատացյալներ ավելի հաճախ կհանդիպեն կան կողմնական կողմնակ քրիստոնյաներու։ Աստծո որդիներ դառնալու համար պետք ունենանք Քրիստոսի միտքը։ Սուրբ Պողոսը գրե, բայց մենք Քրիստոսի միտք ունենք, առաջին Կորինթացվոց 2:16։ Քրիստոնյան պետք է աճի աստվածային պատվիրանները պահելու մեջ, ունենալու համար Քրիստոսի միտքը։ Եկեղեցին գզանազե բանական վերլուծական միտքը հոգևոր բանականութենեն կամ մտքեն, որ հաճախ կգոչվի հոգի աչկը։ Մեղքը կմտածնեն նուսը մեր մտքերը ծերելով հոգսաշատ աշխարհիկ շեղումներու մեջ։ Աբաշխարության աղոտքի խորհրդական կյանքի միջոցով Սուրբ Հոգին կմաքրեն նուսը, հետևաբար Քրիստոսի միտք ունենալը կնշանակե ունենալ բժշկված սիրտը և բանականությունը, որոնք ընդունակ է ընդունելու հոգևոր իրականությունները նյութականներու փոխարեն։ Չեն գրնալ ճշմարտը պես Քրիստոսի միտք ունենալ մեկուսացման մեջ պետք ունենք եկեղեցի ընտանիքին և եկեղեցվո ընտանիքին, քանի որ Քրիստոս գլուխն է, իսկ եկեղեցին անոր մարմինը, անոր մտքի մասնագիտը լալը կնշանակե, մասնագիտը լալ սուրբերու, սուրբ կրոց և արարողության կյանքի մտքին և հավատացյալներուն հետ հաղորդակցության։ Իսկ Քրիստոսի միտքը ունենալը կպահանջէ գործոն հոգևոր պատերազմ այն բաներուն դեմ, զորս թույլ կտանք, որ բնակի մեր մտքերու մեջ։ Հայրերը զայն կգոչեն արթուն հսկողություն։ Ուրեմն եկեղեցվո ավազանեն վերստին դնելով մենք կպրկվինք, սակայն Սուրբ Պողոսը մեզի գիշեցնե ահով ու տողով անծերունդ պրկությունը կործեցեք։ Այն ինչ որ ստացանք, պետք է որ հսկենք և նպատակին հասնենք, այլապես պիտի մնանք դխուր և փորձարար գրնամսել ավելի ճշմարտ մարդ չգա, կան դխուր քրիստոնյան։ Amen.
1: Sinirli hayrına gitsinler. Ungın tretsik badigani radyugani haygagan paşni hagurtuma. Hişilsin eknayev te amen amsun yer ort giragin. Aravudyan jama das yere sunin. Hayaz es saynavur sur padrakı sayna sıpruvi. Aysnuy radyugayenen. Anun Hisusi paravur yali gitsi. Laudetur Jesus Christus.